ohanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor quvonlik.